0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal jeg si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: det. Ok, men det skal
0: ja,
1: du bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
2: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg du har
1: klart. Ja, okay, men det skal ikke
0: bare si, da. Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

Nokolett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: fullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
1: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?

0: musikken jeg liker. Radio Top 40.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa sånn.

0: du, du ser på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
1: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
3: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
4: Smash! Det godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Det sommer med alle de best likte låtene I Norge.

Topp 40 kanalen du hører på. Jeg vet ikke hvordan været var der du befant deg I går, men hos meg så var det torden, lyn og regn, og jeg synes det var så koselig å endelig få den følelsen at jeg kunne sitte under teppet I sofaen igjen. I love

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN. Når du

Har du vært på ferie i Spania I sommer, så kan det veldig godt hende at du har hørt de norske gutta The Bausa på radioen der. Nå får du dem med Magnetic på topp.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det er ikke noe nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke være å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, det.

0: ukas 39. plass hørte du låta som faktisk har blitt kåret til Song of the Year på Brit Awards. Rain Me In av Sam Fender og Olivia Dean, som kommer tilbake på lista denne uka. Jeg håper du har en strålende helg, og ikke minst sommer så langt. Har du litt mangel på feriefølelse, så skal jeg, Victoria Skau, bjude deg på med det nå. For på ukas 38. plass får du Ramon, men vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: VG-lista, topp 40, plass nummer 38.

0: Jeg bruker ikke tid på deg.
1: Og vips, så var vi halvveis i denne ukas nedtelling. På 20. plass hørte du Tobias Sten med Du og deg om da. Vi gønner videre, vi gjør vi ikke det? Med denne ukas 19. plass, der det blir fotballfeber og VM-ånd med Sammen for Norge.
2: Dette VG-lista topp 40. Plass nummer 19.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah. Ok.
0: Ja, ja.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, gå fra.
1: Ok, men det spørsmålet
2: ja,
1: å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.